0: léčby, a to prostřednictvím medicinálních hub a dalších funkčních látek, která nám nabízí příroda. Mým dnešním vzácným hostem je zubní lékař a specialista na paradontologii a onemocnění ústní sliznice, který se věnuje i výzkumu probiotik a orálního mikrobiomu, doktor Martin Máša. Martin, ahoj.
1: Zdravím, děkuji za pozvání.
0: Ty jsi vystudovaný lékař. Pamatuj si na chvíli, kdy jsi řekl, hele, kromě zubařiny se budu věnovat i houbičkám.
1: Jo, ono to nebola asi úplne iba jedna taká nejaká chvíle, spíš to bylo taký nejaký postupný proces. Ja som sa vlastne k tým medicinálnym hubám dostal behom covidu, behom toho prvého lockdownu, kedy sme boli zavretí doma a už som nevedel, čo so sebou. A tým, že mňa huby fascinovali od malička, ja vlastne chodím na huby drvivú väčšinu svojho života, už asi 27 let, tak nejakým spôsobom, jak som sa dostal k týmto medicinálnym hubám a už som bol vlastne vyštudovaný lekár, tak ma to strašne oslovilo v tom, že tie huby nemusia byť teda iba nejakým akože skrášlením jedla alebo zlepšením chutí, ale naopak môžu na to zdravie aj nejakým spôsobom pozitívne pôsobiť. Po nejakom čase, ako sme začali vlastne vyrábať tie doplnky a zbierať nejaké spätné väzby, tak sa ku mne dostali vlastne príbehy aj z môjho najbližšieho okolia, napríklad od mojej spolužiačky, ktorá si pred 2 rokmi prešla rakovinou lymfatických uzlín a užívala od nás čagu, týmto ju pozdravujem, tak ona bola napríklad veľmi s tým spokojná, že sa jej počas tej chemoterapie začalo lepšie regenerovať, dorastli jej vlasy, dorastlo jej obočie. Čiže to bol pre mňa taký veľmi silný impuls, že sú tu aj iné oblasti vlastne tej medicíny, ako sa dá tým ľuďom pomôcť, a tá príroda v tomto je naozaj veľmi inteligentná.
0: Zajímalo by mne, jak třeba reagovali tvoji kolegové z oboru, když si jim řekl, hele, ja kromě vrtačky se budu věnovat i houbičkám. Měl si nějaké reakce?
1: Poväčšinou to však zobrali dobre, ja mám medzi mojimi kolegami stálych zákazníkov, pretože zubarina je akoby veľmi fyzicky aj mentálne náročné povolanie a tak môžem povedať takú podpultovku, že veľa tých zubarov by najradšej robilo niečo iné ako stomatológiu. Ale akože nestredol som sa vyložené s nejakými akoby negatívnymi výhovorkami, že toto nerob, že radšej sa venuj stomatológii, že to je zaujímavejšie, perspektívnejšie, máš tam istotu. Ja som si vedomý toho, že tá klasická práca má nejaké väčšie istoty v sebe, ale zároveň sa snažím akoby naslouchať nejakému svojemu vnútornému hlasu, veciam, ktoré ma bavia. Tak preto som si to nastavil tak nejako hybridne, že mám čas sa venovať aj jednému, aj druhému.
0: Ty už si mi na tú otázku odpovedel, co ťa k tomu přivedlo. Říkal si, že si už od mala rád zbíral houby. Ale tady je rozdíl houby a mediciální houby. Kdyby se člověk vlastně dozvěděl ten pojem a přišel by za tebou nebo za někým, kdo tomu rozumí, tak co si pod tím má vlastně představit ten člověk?
1: Mediciálne houby sú vo všeobecnosti, alebo majú teraz taký trend, alebo zažívajú nejaký taký boom, veľa firiem sa tomu začína venovať, ale pravdou je, že mediciálne houby napríklad ľudstvo používa v tradičnej čínskej medicíne už asi 2000 rokov, že není to naozaj žiadna novinka, je to tu niekoľko desiatok násobne dlhšie ako západná medicína. Sú to vlastne rôzne drevokazné huby, ktoré v prírode plnia nejakú svoju ekologickú funkciu, že majú spôsobovať rozklad nejakého organického materiálu. A tá príroda na to, aby tieto huby mohli plniť tie svoje ekologické funkcie, ich vybavila strašne veľkou škálou účinných látok. Ďalšou zaujímavosťou o tých hubách je, že my ako ľudia máme nejakú spoločnú vývojovú vetvu práve s hubami. Máme bližšie k hubám evolučne ako napríklad k rastlinám. Je taká hypotéza, že vďaka tomu, že s nimi zdieľame nejakú časť svojho DNA, tak tieto látky aktívne z tých hub vedia pôsobiť aj v ľudskom organizme. Nepredstavoval by som si to každopádne tak, že mám nejaký problém, teraz začnem brať jednu hubu a zázračne sa mi ten problém vylieči. To bohužiaľ takto nefunguje. Ale typicky tieto huby pomáhajú keby vrátiť ten organizmus trošku do rovnováhy tam, kde je potreba.
0: Ja už tady mám přímo konkrétní jednu houbu. Lví hříva. My sme si načetli, že se popisuje ako houba, ktorá podporuje pamäť, soustředění a zdraví mozku. Co z toho je opravdu fakt a co je spíš ako takový ten, nechci říkat,

0: Posloucháte podcast Energie na rádiu Čas a dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou.
1: Taková ta móda, že všechno je jako protein, high protein, a pak vlastně se podíváš na ten obal a teď zjistíš, aha, high protein, ale vlastně vedle mám polovinu levnější výrobek, který je high protein vyšší než ten klasický, takže i v téhleté branži to tak funguje.
2: Áno, keď si to porovnáme napríklad s liekmi, tak výrobca lieku musí presne dodržiavať nejaké miligramy toho liečiva, ktoré sú v každej jednej tabletke, je to vysoko homogenizované, aby to malo predvídateľný účinok u každého jedného pacienta. U tých výživových doplnkov môže jeden výrobca mať 500 mg kapsly, druhý môže mať 300, jeden môže mať taký obsah účinných látok, druhý môže mať taký obsah účinných látok, jeden nakupuje levnejší extrakt, druhý drahší, čiže je tam ako keby veľká variabilita v tej kvalite. A tým, že každý ten doplnok má iný obsah tých aktívnych látok, tak môže potom buď robiť slabšiu odozvu alebo silnejšiu toho človeka.
1: Moc děkuji. Mám tady další jednu houbu, Cordyceps. Ten má pověst energetického dopingu z přírody. Jak se líší ten rozdíl, když si začnu používat ten Cordyceps a třeba káva? Já jsem běžec, sportovec, takže tu energii hledám i během dne, člověk se snaží nějak doplnit. Tak co je na tom pravdy?
2: Cordyceps je také energizujúce tonikum, ono pochádza vlastne z Himalají, je to huba, ktorá rastie na housenkách, ona parazituje na larvách hmyzu a rastie vo veľmi vysokých nadmorských výškach nad 5000 metrov a ju vlastne do akože širšej verejnosti dostali čínske atletky v 90. rokoch, kedy sa im podarilo zabehnúť na niektorých pretekoch akože nejaké rekordné časy a boli testované negatívne na doping a keď sa začalo skúmať tá ich príprava, tak zistili, že ten Cordyceps tam akože hral nejakú významnú rolu a potom sa začal vlastne skúmať v tých vedeckých štúdiách. Je ten rozdiel však iný oproti napríklad káve alebo stimulantom, pretože stimulanty typicky rýchlo nakopnú nervový systém, spôsobia vyplavenie adrenalínu, dopamínu, ale má to svoju nejakú daň, nejakú cenu, ktorú musíme zaplatiť a to je väčšinou akože to, že tá energia je akože púčená. My si vlastne požičiavame so stimulantmi energiu, ktorá mala byť na neskôr, tak aby sme ju mali teraz a po odoznení účinku toho stimulantu dojde vlastne k prepadu pod tú energiu, ktorú sme mali predtým. U toho Cordycepsu, on má vlastne veľmi zaujímavú látku, ktorá sa volá Cordycepin, ktorá je štruktúrou svojou veľmi podobná adenozínu, alebo ATP, laicky to vysvetlím, že to je vlastne bunečná energia, ktorou komunikujú naše mitochondrie v bunkách. A tá hypotéza je taká, že ten Cordycepin sa vie akoby zabudovať do tej bunečnej energie a podporovať vlastne tvorbu tej energie na tej elementárnej bunkovej úrovni v tom tele.
1: Já se to tam opravdu teď jako laik, jo? To znamená, že když bych si vzal ten přípravek, tak ho musím brát, jako se dělají třeba, já nevím, kloubní výživy, jako dlouhodobě ho brát, aby to přišlo, když toto kafe mě nakopne okamžitě.
2: Presne tak. Akože typicky u všetkých prírodných látok alebo adaptogénov funguje niečo ako zložené úročenie, že čím dlhšie ten adaptogén alebo tú látku užívate, tak tým výraznejší efekt bude mať v tom organizme. Mm-hmm. Není to také, že by to bolo okamžite.
1: Jo, aby si človek nečekal nejaké zázraky, že teď ubiehnu maratón.
2: Tak.
1: Teď je jedna otázka týkající se i běžných hub. Jo? Máme ně třeba žampiony nebo hlívu ústřičnou. Můžou vůbec tyhle v úzovkách obyčejné houby konkurovat těm medicinálním? A to je první dotaz. A druhý s tím související, jestli i tyto houby mají pro naše tělo a zdraví nějaký význam? Protože byl takový mýtus, že se říkalo, že prostě když jíte houby, tak to v podstatě projde tělem a hotovo, konec. Takže by mě zajímalo, jestli to má nějaký význam a jaký je tady mezi nimi rozdíl.
2: Jedlé houby samozřejmě mají význam, určitě mají význam pre zdravie. A to, že prejdu telom, to je správně, pretože fungujú ako vláknina. Dnes sa vlastne celá tá longevity sféra vlastne venuje, koľko vlákniny by sme mali denne zjesť a ten výstup je jednoznačný, že čím viac, tým lepšie. Okrem toho huby, ktoré rastú voľne v prírode, hryby, lišky a proste ďalšie, tak tým, že na ne svieti slnko, tak oni obsahujú veľmi vysoký obsah vitamínu D. Čiže je to akoby ďalší zdroj nejakých aktívnych látok, ktorý vieme do seba dostať. Tých látok je tam v podstate oveľa viac. V čom sú však rozdielne, je, že tie medicinálne huby sú upravené nejakou extrakciou, tak aby sme tie látky vedeli z nich vyťahnuť. Pretože v bunkovej stene huby je látka chitín, na ktorý my ako ľudia nemáme enzym, nevieme klíčem akoby odomknúť ten zámok tej hubovej bunky a vyťahnuť si to, ale potrebujeme si pomôcť nejakou extrakciou. Typicky u tých medicinálnych húb sa využíva napríklad kombinácia alkoholu a vody, pretože sú tam látky, ktoré sú rozpustné vo vode, ktoré nie sú rozpustné vo vode. Kdežto u tých húb, ktoré nazbierate v lese, tak ich môžete maximálne povariť, podusiť, čiže tam dochádza iba k tej horkovodnej extrakcii, a ktorá je asi iba 10% z toho, čo vám vie ponúknuť potom ten extrakt.
1: Mm-hmm. Říká se, že houby jsou těžké na stravování. Je to mýtus, nebo to má nějaký důvod?
2: Je to skôr mýtus. Akože sú určité houby, napríklad ako keby sú staršie líšky, alebo zrovna tá hlíva ústričná, ktoré majú akú tuhú tú treň, tak to môže byť trošku ťažšie na stravenie, ale zase je to vyvážené tým, že to pôsobí ako vláknina pre ten črevný mikrobiom, ktorá ho v podstate vyživuje.
1: Vzhledem tomu, že ty se tím zabýváš opravdu do detailu, tak je třeba nějaký fakt mýtus, který bys okamžitě vyvrátil o těch houbách, protože koluje spousta mýtů o konzumaci hub a podobně.
2: Toto byl právě jeden, že houby jsou těžké. Druhý taký častý mýtus je, že děti by nemali jíst houby. Zrovna teraz jsem to diskutoval s jednou výživovou poradkyňou na Slovensku, která sleduje tyto trendy v Itálii. Italiani jsou veľmi zaťažený na houby, veľmi často ich využívajú v talianskej kuchyni a ich výživové doporučenia sú, že deti od 3 rokov, samozrejme v menších dávkach, tie huby normálne jesť môžu. Že není tam akože nejaké riziko. Samozrejme, mali by byť tie huby dobre identifikované a čo najmenej toxinov, pretože aj jedlé huby, ako treba hřibkovář, ktoré sú často zbierané, obsahujú nejaké toxiny, ktoré sa len ničia tým varom.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou. No a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou.
1: Kdyby měl člověk začít vlastně vyzkoušet ty houbičky, a tak by to mělo smysl, a v jaké podobě?
2: Typicky sa huby vyskytujú akože v tých doplnkoch vo forme, najčastejšie vo forme kapslí. My teda robíme ešte tinktúry, ktoré sú vlastne alkoholovo-vodný extrakt, ktoré majú vyššiu vstrebateľnosť oproti tým kapslím. Ale sú už dneska všelijaké moderné formy, napríklad gumitky, gumené cukríky. Vyrobili sme napríklad s tým aj šampón. Tých variant je tam strašne veľa. Najlepšie je proste začať podľa toho, aký mám problém. Ak mám problém iba nejaký imunitný, tak tam mi viac menej pomôže skoro hocičo, napríklad koriolus alebo hlíva ústricová. Tie majú akože dostatok tých účinných látok, tých beta-glukánov, ktoré podporujú tú vrodenú imunitu. Potom je tam napríklad čaga, tá je skvelá na tráviace veci, na rôzne žalúdkové problémy alebo črevné problémy. Hericium, ako sme si hovorili, zase na tú neurologickú časť, reishi, skvelá, stres, spánok, alergie. Čiže je tam toho naozaj veľmi veľa. Ak niekto si s tým nevie rady, my tam máme akože lekársku poradňu, kde sa akože tých ľudí snažím naviesť, aby im to dávalo celé zmysel. Takže akože tých možností je dneska strašne veľa.
1: A ešte podotázka, když se niekto rozhodne pro nejaký ten extrakt nebo nejaký druh té houby, je nejaké omezení, že môže používať třeba víc druhů těch hub? Protože víme, že když se niekto vezme nejaké léky, tak to má negativní účinky nebo nejaké duplicitní účinky a že se to jako neguje. Jak to je u těch přípravků? Tam to funguje jak?
2: U tých prírodných je to skôr naopak, že tie huby je žiaduce skôr kombinovať medzi sebou, pretože my by sme mali prijať akože tých účinných látok, tých beta-glukánov, aspoň nejakých 1,5 gramu. Čož keď mám jeden produkt, tak väčšinou to budú nejaké 3 až 4 kapsle denne. Ale keď sa užíva tých viacero húb pospolu, tak to mám vyskúšané napríklad na sebe, že ten efekt je potom výraznejší a taký ucelenejší. Na druhej strane sa ale treba pozerať aj na to, že čo ten pacient užíva za lieky, pretože nemali by sa húby napríklad užívať s liekmi na riedenie krvi, ktoré v Českej republike, alebo minimálne čo viem od mojich pacientov, tak vo veku 60-70 plus, to sú typicky pacienti po infarktu alebo po nejakej mozgovej príhode, tak tí pacienti už väčšinou takéto lieky nejaké užívajú a tie medicinálne huby by mohli akoby ďalej tú krev rediť, čož akože od toho nechceme. Ďalej by sa napríklad nemali užívať tieto adaptogény s antidepresívami alebo nejaké látky, ktoré ovplyvňujú psychiku, pretože tam hrozí serotoninový syndrom, ktorý môže ohrozovať život. Čiže vravím, že huby pospolu áno, ale sú tam napríklad obmedzenia voči liekom.
1: Když se podíváme vlastně na, dejme tomu, zdravého člověka, člověka, který, dejme tomu, dodržuje pitný režim, dobře se stravuje, je zdravý, netrpí ničím závažným, doporučuje se třeba užívání preventivně?
2: Určite, akože minimálne nejaké takéto na imunitu, typicky teraz na podzim, všade, teraz sme išli zrovna z Prahy a vo vlaku tam každý kašľal, soplil, takže ja napríklad akože užívam minimálne koriolus na podzim, do toho užívam čagu celoročne, alebo mám akože dlhodobo nejaké tráviace veci, ktoré potrebujem udržovať a to mi viac menej stačí.
1: Uh-huh. A za jak dlouho třeba ten člověk pocítí ty první účinky toho fungování, když si nasadil některý z těch přípravků?
2: Některé, čo jsou silnější, například najsilnější, čo máme v podstatě, je podle mě rejší tinktura, to ide cítiť pomaly okamžite. Ona je vlastne taká, že uzemňujúca, upokojujúca a prehlbuje spánok. Typicky sa to dá vidieť napríklad na snoch, že naozaj, keď tú reishi začnete užívať, tak tie sny začnú byť také veľmi živé, intenzívne, niekto z toho môže mať až nejakú paniku. Ale ostatné veci typicky po nejakých zhruba 2-3 týždňoch začnú akože začne ten človek vnímať, že aha, akože naozaj sa cítim lepšie, som taký ukludnenejší, lepšie mi funguje trávenie, nenafúkuje ma toľko, som akože taký viacej plný energie, čiže tie 3 týždne sú podľa mňa akože určite nutné minimum.
1: To je docela rýchle. Teď mi s tými sny úplne jako nahlodal, pretože ja osobne mám veľmi živé sny, tak si říkám, že raději do takových experimentů se pouštět nebudu, že si nedokážu představit, co by se dělo, kdybych to ještě začal užívat zrovna tuhle verzi. A otázka, která souvisí s tím životním stylem, o kterém se tady stále bavíme. Někteří lidé mají pocit, že vlastně můžou žít tím starým životním stylem, že se vlastně v ničem neomezí a budou si žít ten svůj konzumní život a pak si nasadí nějaký preparát a čeká zázraky. Stane se zázrak?
2: Nestane, bohužel. To typicky se snažím těž vysvětlovat tým lidem, že ako náhle majú nejaké problémy, že majú zanedbanú stravu alebo spánok, alebo majú proste sú dlhodobo v nejakom komplikovanom životnom vzťahu, tak máme akože v tom životnom štýle, ja hovorím, že veľké veci a menšie veci. Tie doplnky výživy patria jednoznačne medzi tie menšie veci a kým budem proste aktivne podsekávať spánok, jesť nekvalitne, nepravidelne alebo sa prejedať, tak mohol by som tu kombinovat 200 doplnků dokopy a aj tak by mi to nepomohlo.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou. No a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou.
1: Jak vypadá tvůj houbičkový režim? A zeptám se úplně na konkrétní situaci. O každý jezdíme někde na dovolené nějaké cesty. Moje žena, protože používá spoustu doplňků a má taky nějaká zdravotní omezení, alergie na laktózu a podobně, tak vždycky, když balíme kufr, tak samozřejmě skládáme tam ty různé preparáty. Ale ty, protože ty si, jak budu říkat, jako přes ty houbičky, jak vypadá třeba tvůj houbičkový režim, když jezdíš na dovolenou a jak se balíš a jak to vypadá potom v tom tvém kufru nebo v tom zavazadle?
2: My väčšinou, alebo teda posledné roky väčšinou jazdíme do Itálie, pretože sme si strašne obľúbili jednak ten italský štýl života a hlavne kuchyňu. A ja sa snažím akože tu na tej dovolenke si dať takú pauzu, že nie, že teraz sa chcem naozaj proste venovať iba tej italskej kuchyni, užívať si ten život a nechať to telo ako keby zregenerovať, odpočinúť od všetkého. Čiže moc si akože v doplnky so sebou na dovolenku neberiem, maximálne na jeseň, keď niekde chodíme, tak tú hlívu a ten koriolus, to sú také akože rýchla pomoc, keby náhodou som začal cítiť, že máš krabe v krku alebo niečo, tak tie beta-glukány v tých hubách tým, že ovplyvňujú tú imunitu, tak v tej akutnej fáze, keď začne to hrdlo škrabať a zasiahne sa včas, tak dokážu naozaj zabraniť tomu, aby tá choroba prepukla, čo je na tom super. Ale akože väčšinou si vystačím maximálne s týmto.
1: Teď ešte jedna taková s tým súvisící otázka. Každý z nás máme ze své práce nějakou profesionální deformaci. Mm. Jo, já ti uvedu příklad, já když jedu na dovolenou a slyším, že někde hraje třeba rádio, tak okamžitě ladím, co tam je, jaké tam mají znělky, jako hraje muziku a tak dále. Ty jsi vlastně tak jako dva v jednom, protože máš tady tu svoji lékařinu a vedle toho máš houbičky. Projevila se nebo projevuje se třeba nějak tvoje profesionální deformace?
2: Akože zubárska určite, ja sa každému pozerám na zuby, ale to robí asi každý zubár. Čiže na zuby sa pozerám, ale aj na huby, akože veľmi radi chodíme napríklad na farmárske trhy, aj v tej Itálii, tak tam vždycky idem pozrieť nejak, kto má huby, že ak to zbierajú, lebo rám, že oni sú takí fanatici na to. Asi takto, no.
1: Mm-hmm. Tak a teď, kdyby si měl vzít sám sebe před dobou, než si začal s touhle myšlenkou pracovat a rozvíjet i e-shop a všechny ty aktivity, vrátil by se zpátky a teď si v současné době, píše se rok 2025, jaký tam cítíš rozdíl? Sám na sobě.
2: Akože ja som vždy chcel nejakým spôsobom podnikať, aj keď akože nie som z podnikateľskej rodiny, ani som to akože nemal od koho nakúkať, ale nejak som to podvedome tak nejako navnímal, že chcel by som sa časom venovať aj tomuto. A zrovna, keď prišli tie huby, alebo keď som objavil tie medicinálne huby, tak som si proste povedal, že OK, že poďme toto proste vyskúšať, lebo to je niečo, čo akože mňa osobne veľmi naplňa. A skvelé je na tom, že to vlastne viem prepojiť s tou západnou medicínou a tou pomocou tým ľuďom, pretože keby som iba sa snažil predávať doplnky, tak to by mi asi nejako moc veľa nedávalo. Ale tým, že naozaj máme akože spätnú väzbu od tých ľudí, pozitívnu, že veľa ľuďom to pomohlo nejako zdravotne, alebo sme im pomohli ich v živote nejako nasmerovať, tak to je naozaj pre mňa taký veľmi silný meaningový význam, že toto je niečo, proste zubarina je bohužiaľ v našich končinách taká trošku má nie úplne dobrú povesť, že všetci riešia ceny u zubárov a to, čo robí zubár, je bolestivé, drahé, nepríjemné. Takže táto časť toho môjho povolania je taká akože utrpiteľská trošku, ale na druhej strane je to vyvážené tými pozitívnymi príbehmi od tých hub.
1: Mm-hmm. Zažil si třeba i po té době, když už se tomu věnuješ, opravdu něco, co tě jako v rámci třeba těch houbiček překvapilo, takový wow efekt?
2: Teraz jsem začal viacej podrobne sa venovať psilocibínu, alebo teda v Česku je teraz na stole akoby schválenie psilocibínu, čo je vlastne aktívna látka z lysohlavek v liečbe rôznych depresí, posttraumatickej stresovej poruchy. A myslím si, že v tomto sú tie huby naozaj ešte veľmi, veľmi nepreskúmané a môžu mať veľmi pozitívne účinky nielen akože na jednotlivcov, ale aj na povedzme celú spoločnosť, pretože to, čo vidíme aj dneska vo svete, tak tá spoločnosť je naozaj rozdelená, prechádza rôznymi akože problémami a bude akoby veľmi ťažké to budúcná sa spoliehať iba na samých seba nejaké drobné pomoci, ale myslím si, že práve týmito akože prírodnými psychedelikami sa môže otvoriť akoby úplne nová cesta nejakých medziľudských interakcií, pretože to je naozaj veľmi, veľmi silná záležitosť a ešte veľmi neprebádaná.
1: No to platí vlastne u všeho, když si vezmeme vynález dynamitu, tak ten se využíval úplne pro něco iného, než se pak dal zneužít. A my tady máme vlastne to naopak, že se na to možná ta veřejnost nebo já nevím, politické reprezentace se na to dívají na to negativní a nechtějí vidět zase naopak to pozitivní u toho. To bychom povídali ještě hodiny. Zajímá mě, kdyby si měl doporučit jednu z těch všech svých hub, o kterých tady mluvíš, nebo které máš v nabídce, které jsou opravdu na podporu zdraví, vitality a té psychické podoby a řekl, že to je moje jednička number one, tak která a proč?
2: Za mě je to určitě čaga a to budem hovoriť asi za viacerých ľudí, ktorí ju vlastne vyskúšali. Čaga je podľa mňa akože úplne najuniverzálnejšia z tých medicinálnych húb. Áno, je zameraná hlavne na to trávenie a na ten črevný mikrobióm, ale ako vieme, tak ten črevný mikrobióm je vlastne druhý mozog, ovplyvňuje strašne veľa procesov v tele a veľakrát iba tým, že dokážeme urobiť nejakú zmenu v tom tráviacom trakte alebo v tom mikrobiome, tak sa to veľmi akože pozitívne môže odraziť na nálade, na imunite, na celkovom akože antistresovom alebo pozitívnom vnímaní toho sveta. Samozrejme, ako som hovoril, není to proste nejaký magický zázrak, ale určite je to akože taká vstupná brána alebo taká najuniverzálnejšia vec tých húb.
1: Martine, moc ďakujem za krásne povídání. Myslím, že to bolo hodne poučné, bolo to i vtipné a ja budu rád, ešte tady zase uvidíme v podcastu Energiemy niekdy zase príšte.
2: Ďakujem pekne, budem sa tešiť.
1: A vám posluchači podcastu Energiemy môžu doporučiť, pokud sa vám podcast líbil, tak ho lajkujte, poslouchejte, anebo si jenom třeba z toho něco vezměte sami pro sebe a my budeme přinášet určitě i další.
3: Energiemy. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemy.cz. Čas.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.